0: ti rang sam chung ne me ro chen sam gi ye sing gi shang ge lao zo ge pu tin zhong di yo ji yin nang zu nang ne zu zhang ge ma xin ma shi bo nga na le pu ge nya xie de wo yu za nga zu nang ge yong bo zhan mi ji ding ge ji nga zo jing ge me be ga ten do kang be po lin zhe ten do pu ge so ji ji ma cho wa ken zhe si ge wo zhe shang ge su su pu sam e le yu xia tong ge ni zu da dun da ma ta sa leng a da ge zhe xie wo zhe bo
1: nye rang khoy na lu me ke si rang da chu du che gu le sno rang thong ma le ne tyun du ma da chu du che be rang ge chi ni shu de la zo da ne lin du ma da chu du che be rang ge ngui ki je bu la da de chi du ma da chu du che be nye rang khu du khar chi nyu yu tan do nye gan zu bo le zu ki han zu bi ne 哪里用不上图面吧让给很真心个去啊一定啊就是故意啦让给给学前生给苏醒让给多钱好红图给希望空姐陆军大木图别你们今天送让给这些朋友通对门多

0: cha chun le nga am la da mo la cheng ge ke de lo ya yo zhe
1: jin jun kan le ni bu ba ni jia mo la su yan wo ra mi tu qie za ran a jia de ni mo ka xie xie de wo da mo la su cha xin si ne na a jia ge ge yong du ge
0: jian ni ye am la ke de lo pi ge zhe
1: ran am la e ran am la e le ge cha su ne lo yong ge xi qie za ran kan le ni bu xie wo da ko zhe ge
2: 春雷，春雷，
1: 哦，永贵爷，永贵爷，咦，捏球，捏球，哪里的？哦呀，爹你啊，
2: 春雷，让哪里面对俺卡最娘有面新个预备？阿江啊，大片桃叶明度。就自己让大卡车头也没多。
1: 一年阿姐，俺谈的都是年轻的状元，还让阿妈生这两年的钱去，才让大家注意。
2: 让注意是哎，徐军是年的，不过的名额塞不起，还可没送。让给不出车用多，大洋怕着年银呗。
1: 阿姐阿姐，也穷是给不得，不过好事。还让阿妈长期脱不起来有事。没事呢，听大弟普渡些啥穷日子，俺老爹不劝你们多。你也着些啷啥用？听大哈的有呢，经济给给不得，经济也着不起事。
2: 人家性格嘛是，人难得面呢，俺到处个家不起热面多，而且偏讨厌面子，人到开车讨厌面多。
1: 用啊用啊，你阿姐来了，看那爹啥孙呢？你请求用我懂啊。多斯过啊，你看来领个请。
3: 阿妈上个事呢就觉得赵春雷枪死给表了。阿妈上个木丢马前去。过年给天多家个木干了白下。舅舅，他们都离家亲戚，现在干的啥子？装我们的死个呗！
4: 大师，我这就没走。
3: 装死的也是呗。
4: 是。
3: 是他爹的死，就叫他爹爹一辈，就不给这些我孤独哎，就不接不扎呀，就叫俺得他，俺得他，